This is New Zealand Samoan for Radio New Zealand. Bas Fika from Aotearoa, New Zealand. I'll flavour the headlines. Effectiveness of new anti-stalking law will depend on implementation. Pacific Islands leaders endorse fuel task force plan amid concerns about oil supply. In sport, good news coming from one of Buzzafika's future, says Vava Samanaya Winston Peters. This is the details in Samoan. Te amurua talani mo lele tu ni sila Buzzafika tal flava. O whaari e stanga te longa lango te te i a mionga tau muni muri pola anti-stalking. O le whaola sanga le tūla whana fō e whaso le tūla whanoi nai le tau muni muri, stalking, ma le whaso e sā, harassment, o se mea le lei. Lai pei tai, o le au ngālo na whao ngā ina e whaalong lango lea e wala e whaatino ai. O le whaola si eino le tūla whana fō le solua wa vē le tau muni muri ma so le tūla whanoi e whai iei whaasalanga, i le o tūla vai le lima tau sanga e wharipipoi. Ore Leonie Morris mai te whaala apura butonga so whaatasi o sa ngare mumo to mai taiti nama to maiti Coalition of Safety for Women and Children wei whaali am wa wha whiwhi eina li tiu tilo ili taumuri muri u wha sori tu la whanu ina ma li tu la whanu e iai le leo le atele atu aisi sa ngare mumo to nga te a whia ia miongo le taumuri muri e pitai e wha mue moele a wala olona whaatinonga whaali Morris E manau mia ia leo leo ma whaatinonga o mo tū la whanoe whaatino ai mani te toa i te ngatai la vea ia mai ia mionga i tau muri muri, whaapea ma whae tionga whaasanga i le tau muri muri. Mai e whaari a foi, ole mataa upuri na maa tai tala vua o ngasu e so e whaalo ia rusu te stau sanga, whazana ia kupi. Sa whaato aisana whae tionga i leo leo winga i le whae tau tau sanga, ole whaaso e sā ma le tau muri muri. Ole le ia kana wapo, sing ia te ia, ai rei whasiotia o ia. Sa whaelo ai te whātou te o leo leo i le whaioni ngā iuinga. E le ifte ia i lea ta mai ta i mani whātou pe vesi whātou tino i lea tau muni muri se i o lawa li teimi sa ta ngata vale na ia. Ai e onga onga ia fiang o whainga whātou pe vesi lona mā fau fau. E pe ona lea mana ia e leo leo. I le li poti o suenga a le pūlenga tu maoti o whātino ngā leo leo le Independent Police Contact Authority. Sa mawang, o le wha mau mau wino li ipoti i tau muni muli, e le o fe tau i mani wha mui moe. To e le tilo tilo le so tanga mai a kupi, le isi fo te mata i te lavou sa wha tio e winga i le tau muni muli, o sing. O mana o ai Morris, e tilo tilo o te teo te wina tau tuarango lango e o fwina mo tanga ta a fiam i nei i tau muni muli. Sa sai sai ele ole si tomo tolo ini me kako o se vaengo so so enga i fa mata u tus to si oni pomu e fa papa ina sa la foina tu ino fanga mo o onga mo no fanga mo tanga tolo tele o no fanga mo o onga de malo mo fa la tonga yo kilani e au fiai ma le unitech ma le Auckland Art Gallery e lanta mai nei sa la de a ye se tanga ta o no o se fa so long on i melito fa mata u sa awina tu yai I whātinongo ngā ioinga sa whaamau poina leo leo of Seville whaamautu eokilani. Sa su e nā e leo leo i Southland ina motu i saute, i se whaleo se ainga i lea songa fua. Whaali ere te ita e leo leo i Southland, Mike Bauman, o se tamatala vau sa sae sa ia eu noma se vesi. E rua moriango o whātou ai ai, o te whaamata o te whaise tangata, whaiori ngā ioinga e a fiai kino, matula iai e whaamasnonga i lea sona nafi. Mwana lusir fai tau miliona ma miliona o tala atu pe mawara malo ni sila a o lato fatanga ina le tolo po tu per tongi mo visa umi ma visa le tu mao tangata mai moto le Pasifika e malanga mai ei ni sila nei. E amata mai le basa fau o le tongi mo visa e asiesi mai ei tangata mai le Pasifika o le atolo pu ilalo mai le lua salaus furuono tala ili se lau onosu tas tala. Se ngayo inga sa faari aere ministaro vai fafo va vasa mane e Winston Peters o le alo loto aise o tanga mare Pasifika. O neitu beretongi o le atolopu mo le vai tau o le tau sanga atoa, ma ele o yeise eisi fai unga o fai eitu atu o le vai teimi. E ese mai ai le whaatinonga talu mai ulai o le tau sanga tuwai, o te ngata mai e tunu ilalo le whaamano le fono ta ita le Pasifika le Pacific Islands Forum, o le ama fai eitu ngata Pasifika o na maua visa, e sa o loto o na malanga mai ni usila mori lua tau sanga, o le swinga e tu mau. O le ripoti sa tāpena ina mawha amatu ina e sui alamata ngārungo business i mga ruenga, Minister of Business, Innovation and Employment. Wa wha amasenga inai, ia neife tō tōna inga, o le awha i titi aitu pe maua ara malo i late ari kasi, te simale lua miliona tāla i tūsanga. Wha ari e sui ofisa,
o tangata New Zealand, to ma ainga ma sio sio mianga e vāvāla lates o tanga ma le lautelo motor Pasifika, ma mai tawina o New Zealand. Wa umi tele li tala anga o tangata e malanga ma iai mai de Pasifika. O New Zealand lo fa mautu ari siri ma le tos lau vals furtasia feon se lau tangata Pasifika, le ae malo si tele le iai o so tanga ma o lato ainga i o lato watnum. Wa fatuina nei o le taitai o le Pasifika i se vaenga ngāru lue fapitopo le task force. E ngā whai ma le fafitau le sapalai o le pensini ma le swau i le itulangi. E mafua mai ono le taua Iran. Malapata ia e stasi o taitai o le itulangi. O le asafa ia tunu pe a whai e tau fia le taunu mai o va swau. E tu sa maliri poti ala vaenga o tala le APC Australia. Wa fautua inai Australia i e taiuro le Pasifika e manao mea. Rolato sao niuni mo le fai fai umi o nei whaalavelave. O tā pena pena fwoi a motu le Pasifika e whaamata uina se whaamata langa e tā pai le whaamata liro i tau o Iran. A wha wau lo lato le mautonu ma le atu tuwale uinga i la matianga o ta mau ainga i le kelope. E o mai le teminei, e le iftaia i lava le Pasifika ma le uti uti o le sapalai o le pinsini ma le swau o no le tau o Iran. A wa whaariere fwoi le utu se au au le fono ta ta le Pasifika le Pacific Islands Forum, Baron Waka. O mai alama na lima ta ita ina ili osa maa walunga leo le tau o loa e itulangi. Mai wha ono tele se awhianga e pe awhai, a awhai nei sa palai o loa. Mai e tau wafoi awhai a e leanga e mai e wa ala o loa, o le whaafi tau ni tele le nao le aiai, ma tuu ina e le Pasifika di tele o le popole. O le asfari le teluai sa awhai e se ulua i fono tanga a minista o mata upo le vai fafo o Pasifika, telu mai o nalo ia, o nalatu langa ina, le forflanga a le Piketawa Declaration, e talia ili taua. O le kulupu ngā nalua fau fai tūrangi, o le amfai esu e le Pasifika na mawaina se ata manino, o faa matau e iai, i lo ilonga o faa tupenga ni sila maustalia, o soa uteua le Pasifika lo iai, faa tasi mo le ufoina o fautuanga faa pitoa i sapalai le numanai. Sa longo i le APC e faa pea, sa lapta ia li tamaitai ministar vai fafo Australia, Penny Wong, e mana o mia se fono tanga e tāpena pena penai, mo le faa arvelavi fai fai umi, e o lava ia fianga o iei nei, o le tau ngatā. Sa ia faa lia foi, o le a faa wawe Australia, o na faa tawana wina ia sapalai au tū moni tulangi, ina ia faa wawai le solonga le lei, o le sapalai i le Pasifika. Tā longa lo iesi tala le lei, yep, tala le lei, o le a maua mai mōle rumanai o le loka pia le mana Pasifika. E bi ona fadi ai ma vasa mane Winston Peters. Ai na tele yo foina se farm talanga se vanga na isa farm talanga e ao na fatu tali. O company fai se mon mon a pas fika sa palota fil filien company fa ma apeina me to tino al ao liquidators o no le ngau o le roka pi le chama le sanga o supa la kapi pas fika. Sa fadi ai fa la tonga e pulea le mon a pas fika. Le Pasifika Medical Association por PMA. O le atapunia le au le fai ungo le tamarisanga o le tausanga nei, o no fafi tau le tau tupe, e fata moe aim. O le kampani fau fau tua i tu tau tupe a le Teneo Financial Advisory, sa firifiria o se kampani le son fua, e fata apeina me tu tino. Ai wile o faria nei le laka pia ni usila, o lo faa wau ona ya, o lo faa wau ona yai, ni faa la parbutonga mani kampani, o lo tosine di lumanai, o le moana Pasifika. Balato tawai, o lo lato whaua wina o nalangolango ina le moana Pasifika i tūtou tupe ta alo ai lan ta alonga muli muli o le ta amrisanga o na uole ngafa tia le PMA. In over sinning ia le leiti o ni sila le pārmena i le asona nafi, pe manao ia le ta iulo le New Zealand First e wha arisona nalangona i le au as a tali e iai. A e au na wha tali, a wase tala le lei. Sa to e sinning ia pe wha ui lawe ale malo a tali pizas i le ai. Ma ia wha sinoa i lona sui ta i a Shane Jones. Lesa ia faa o popo ia faa pea, o loo ieri se teimi o taa fia, o le faa i loa umai faa mtlanga. Sa toi faa di ai pidas, ele o ia te ese tari e winga na moana Pasifika, ili teimi nei, a e fia tilu tilo faa wauna taa alo, a waare me moni, e maa wae so la tolu manai, o loo iai. Ina o toi fisiri ngia fo ia pidas, pe sa faa san tala nanga maripule ngana moana Pasifika, a sa tari ele ai. A ole to o teleo tanga te taa alo la kapia na te iloina mai teimi, o tonai, sa tala tala no iai. Mona si te fia o Peters. Yup, sa le lei tele. Lani ta alo la kapi. O le kapteni mo mo le kalapuni ke le New Zealand Warriors. E fōringa mai ua mai. Ona ta alo e lani ta alo ngamu ni muli mo le kalapui au kilani. Ma le ta amrisanga le NRL. Ina ua wha maoni e wha ata sa whaia. Ia se a fia ngau ngonga o lontu ni vai.
Sa fia ele ta longa mai St George Illawarra Dragons, that's to nine. But you've as a check, sa e tu tu maleta longa il malai Jubilee Stadium, e gokara i sini Australia di sutta minute talona ma de ta longa, le sa manu malo tu surus flua. Let's go forward vas an a sa fa mo tu ina sa tu longa tele sa fe fe ele pulling or Warris. Or ma sai o wawa au tu e tonu o so tanga re tulivaya por anterior cruciate ligament, ACL, e o lava riva ma sina e to e fale li ain. Or te usanga mole muri le nei or con kalati a tui vasa shek mole wars, e no mai ana sa inia sana fea ngai ngamara kalapo le Wakefield Trinity, e le taalonga ilis, e taamarsanga or supa la kapi a Engelani. To so fau, o le ai ai Engelani. Talana na yaso, i aere file mulo loto, ma ia manuia, Luwaso, that's news in Samoa. For Radio New Zealand, Pasika, take care of yourself and others, and happy day.